0: hezwana hewazwa lisimu ya chumi lukwa kudavatani hika 5 hora shini dzanovi minutu shimungano mwingiseti lechi hichona chikhati cha kukuma longoloko wa uchenji gangoma ya viki akasikulegiganya munhla longoloko lowu u hingeletiwa ha Manuel Shimel wingiseti gine
1: uchenji gangoma ya viki.

lesemola tuwael nzimeni ka mitiru hichi tswa ka skule ge ganya muntla hi nzimeni ya kuku hengeletela mitiru ya mishu ya mulungisu siku ugau tlhanu jimwe ka hweti ya phutaxika lembe 2026

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mama, mina ndzi lancela vilayelo bya wena xa xikadi. Kaminya mukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi ta hatla swi mu khulula.
1: Mama lejo
2: ungaku zwa hava kana lezwa lisima ngovu lero loko anwana na hino ku hudela i luza mati mirino wako ikwala a hakarereka makun loko umunyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzeka ku mirino wako
1: ndzibongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
2: aka vana vangani tlhano ti hweti ni yimo kutani ku hunza ku fana maleti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
1: hi jona loko Manuelita anga hena tlhano wa ti hweti ni yimwe ke
2: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hatla famba yena na xipitali kutani kamba sopa vutomi ka vanhu mugangeni anga agent komunitari
1: hi jona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela vilayelo bya wena
2: kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelita wa vini vutomi ginene
1: ndzi ya ndzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
2: loko ke ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: A kuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, niku gakokiluka. A vanana vatsongwana wakala kukhanu watu weti ni ingwe, wafanali kwa nguisi wa mafi ya veli ju katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasuku ya tiriwa.
4: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

matimu ya siku ya kulungiselwa ha Avelino Antonio na Luis Batista akausa selga mchini. Hitala hikutsaka hiluku hitiva lipsa kumitiru ya simama kukuchikelela hitingela tineni akachikoma moya chawena. Kambi mungana mwingisiti. Tsama na hina hilipsa kunga tatilaya akasikulegi ganya mungsham. Kunga hekali hitakheramba Avelino Antonio. Lechatu yala chona kuhengeletela mahungu ya provincia ya Nyambani. Mahungu ya provincia ya Nyambani hilirimi la chitwa mahungu ya kusangula. Makunu henga sitikela seyu hita ramba Nelson Tivani kasi zosikota kwa ahimbelelela laham na kahakiela timenetinyana kuwa hakuneni hiramba Avelino Antonio kasizwa sikota kwa hihengeletela mahungu ya provincia ya Nyambani, mahungu ya kusangula hili rimlachi itwaka sikule giganya mungla hiulili isi kugautlanu jimwe aka huiti ya puita ushika lembe 2026 hila hachikarika huiti lei kunga hekali hitaramba Avelino Antonio.

Metero hichitswa ya Radio Msambiki stichi cha Inyambani mishu ya Mulungisu mishu ya Kumbela ka Viki na hishu wale zwa ku mishu leyi Kumbela loko ka Viki uku londzota hela hakula vikileku atisimu hitona hitichayaku akasikulege ganya munhla kasizwa swikota ku mishu ya wena ita famba tingela tinene kambe loko zwitaku set horas ni 10 minutos hi ku tirhisana ni xitichi cha ka Gaza ni cha ka Maputsu hi ta wulawula xungetano hi leti ti yelanaku ni tshovelo mabindzulelo ya zoga u kumeki ga zoga kasi swa swikota a ku hlula xikarhato cha ndlala hi xinyimo cha maprovincia lawa manharu maprovincia ya Inyambani ka Gaza ni ka Maputsu hi ta ve ni varhambiwa kusukela laha xitichini kasi swa swikota ku hi ta kasi swa swikota ku hi ta bula xungetano hi ku bindzula ka zoga ku nga chumu cha lisima ngopfu kasi swa swikota ku a vanhu va hanya tindlela tinene patsini makulela manene ya vanana hi ka 6 horas ni 35 minutos tisimu hahina tu ta vachayi va tiku hi famba na tukala loko swi ku set hora xikhati lexi ku sukela ntsindza ka mitirho ya hina ka Maputsu u fanele ku kukuma mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko hi nkandzakanyo

Inzima ya tisimu kamitiru ya mishu ya Radio Mosambiki Mulungisu, mishu hishuwa kule zwa kuhivi, mishu ya kusaseka, mishu ya kurula.

6 horas nem 49 minutos, mitiro ya Rádio Moçambique, Estiche Tchanyambane, Fukene 102.1 MHz, Kahumwini, Kamasinga 89.9, Kisiko 89.0, Kasimtirulewa ikuma lomdurupin ganyambane hi 101.6 MHz, Akafonyololeo 88.0, Kasika Maboti 91.2, mitiro wa ikuma hi Honda Media hi 1206 kilociclos por segundo, Patakambi ni internet kwa laka RM Play kutan www.rm.co.mz hila huakuma hi radio online. Inzimeni ya kukuchayela tisimu ta kutsalangana ka mishule ya nyamuntla kunga hekali loko swiku 7 horas hi kutirhisana ni xitichi cha Kamaputsu utakuma longoloko kutani utakuma mahungu ya lomutikweni ni hange ka matiko ni hanga singena ka longoloko wa bolo hi kutirhisana ka switichi swinharhu.

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: yamintango ya kutisa miri
1: yamhlakano ya kutisa miri
2: yamintango ya kutisa miri radio msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu.

ka sungula hi wa ubizi kusuka ka vhiki lebyi hi kongomaneke na byone. Makazi ka vhiki ku ta beliwa a sexta jornada, vugan'wini bya vhiki ku ya beliwa a setima jornada bya mpikisano kulu wa bola hi xiyimo xa tiko, hi vulavula hi Mosambola 2026.

kutalamanga zedvara muzambique kachiwa chikatena ni za 0:24 minuti mitu mwa radi muzambique ngulimira chichope ndongiso wa hombe wa seje ka junyu wa dembera 2026 ditsiku da hombe diwa hekunado katitsiku da da muno hina wachitumisa tiwa muchikati chama dzotora hina mahungu internationale machina pera mahungu internationale inawe chimunenga uchenje wodzamba kala kuza hepeka ndimama dzanovyora ichimbimwa kumana mahungu achini kwatungulidimi la chiputukezi mahungu kambe inawe hina mahungu dzanovyora chitrinda hanze kasiziviso ichirinzera kuveni kunguma 20 ora hitamana mahungu achini kwatungulidimi la chichupi ati kuna atunguva hemushuvala wengisi unene wa mitumo ya radio musambiki ichomba toka tuzumba nina atu ambiko peho iwa kuhichipeka ngunta mungutu hinaba hidiho selele kala kuza hii uona tembe antena wa ishitu uona kutubila kankama katisi kudoda munu mbanga lato kungu wa bilu nyankundela mushuvala kuhengisi unene wa mitumo ya radio musambiki mulieri musambikana wansi katua musambiki mulieri majibunita dumundu lindando lakuta ni balzinyu mfana wa nduma ungadivale kambe nawe ndani matimu aditsiku kotanga vachiwomba nguma 20 ora 20 minutu zumbani natu unambitilaya diswide kambe.

ngisele fana yo fana yo waho mbenguto na alisino margarida kungua kuna belalti ku mfano wa zavala chisikwini achikene kakula chisikwini ditsuri kisiku watu mo chan zavala pehoyo wa mumbusa kujan zeyo chan pehotse yo atseno ya peka nyambana.

0: palusha mabindu ya wena hawa raju Musambiki. Kumbula tita kubazara ya wena inga hoka kule ngututa tinene nguloko uchipalusha. Chiti chicha raju Musambiki. Yote mbimu chila wetila tinzila tau kufuna kushavisa ngumali ya hati ngututa tinene. Tungeta hawa raju Musambiki ila ukufuna kata mabindu ya wena. Kama kese musiawa, unga sikota kupalusha mabindu ya wena ngumali ya hati ngututa tinene. Sungeta nguafui hawa sekretaria kachitichichiwa.
1: Alzira da Cecilia.
2: Diga Blackstone, que foi?
1: Tu sabe.

kani mamu shikwembu sha matimba imina mwana wa wena batinyu lwe munyikile kentamu wa kuchaya sena kudumisa kwa wananyamuka amukela mwana wa wena. Hallelujah.

Kuna estimada de Ronaldo Adel ta kumbana wako na moyo mbane kachwa kazi kwa vindo ra 44 minuto jindana kanga mena tsoka hetsula ya humula kubela wafu tunguli mla chitwa chiwa chichopi chikuni abili mwa kondela ndana kanga mena humula

0: kupita kuma matimu ya siku ikupinda.
1: Matimu ya siku.
2: Hello silmwing set wa kuranzeka amatimu ya nyamukla hemateka Sierra Leone kwa lomuti kuhombi Africa. Hisiku gofana nilegi. Le jile mbiga 1999 adoropa tinza ga Sierra Leone Freetown giwa dumelwa jibamu hivana tiku wa Sierra Leone la vanga kalavanga tsaki hili jatiku ginga fumisi wa jona he mfumu. Havana tiku lava va umbanili vati chula vitu gako hivona Frente Revolucionaria Unida RUF hichingiza. Mapfukeni matimu ya nyamukla amatimu lao maambiwa himi inangunyua gezu mugizu wako Avelino Antonio inakulori Luis Batista aka uonile liga mchini. Kwa tahenga ula mwengiseti amatimu ya nyamukla amateka kwa lumutiku hombi Afrika. Ifamba kala tikuweni gasera liowa tiku gikumeka kwa lumutiku hombi Afrika. Amatimu mali sera liowa itiku ligingani madiamanti manyingi. Tomba yali sima ngovu leyi vangisa kuguwa leyo ikhela imahaku vana vati kugingwe vangazwale. Amatimu mali akufumeki asera liowa itimhaka tati tomba leti. Avali hangi vati lava, avinyi vamuti vati lava, amufumu au zvikoti kurangela kwazi tiku, uhlukisa tiku, hakuva kuna ni ujungeli gahombe ngovu. Atikulegi gati yipi kali ni kali. Hisi kugufana ni ganya mukli he 1999 ivana tiku vanga vusha yona aipilei. Vanhu lava vanga patsana vakoma zvibamu na vati chula kuvona valumba a RUF tani Frente Revolucionaria Unida. Vanga patsana vadusala dropa ga Freetown na vaku amufumu au gikomi kwazi atiku. Amatimu mali aikati gosangula ligi ga 1999 adoropa ga Freetown kinga duselwa. Ayipile nga sangula he 1999 ila nzele tingwane tiyipiti nga maheka tikweni ga Sierra Leone leru na kulwelwa ama diamanti. Ayipile ya 99 ifambili kala 2000 loku kalika murangili watiku Joseph Momu apalilwi masochwa lawa manga guma marangela atikweni. Ati hositi nyingi leyo ati zvikotangi akufuma. Ayipile nga sangula he 1999 isi ugufanile kikala 2002 imeida ya chipanzi cha 50,000 wavanu ni 500,000 wavanu lava rurileko ati kweni ga Sierra Leone vaya kuholo kama ngwani matiku lezwe ukala ati kweni gadri kungaina kurula. Basi mwingiseti kama timu ya nyamukla seshka janeru kelele kala lembiga 1999 yala kanya sikuwa dropa tinza ga Sierra Leone kinga vegi dumelwa he ribamu le rivana tiku lava vanga kare vaku amfumu autiri kwazi ufaneliku usuka ukosini na urangelwe ku he Joseph Momu. He naku a Sierra Leone kuveni yipilenga da 50,000 wavanu na 500,000 wavona varurili tikweni. Amatimula wa juzi magumesa kumwingiseti malungiselu ka utsali nuhingileti mina Avelino Antonio Luis Batista avika usasilga mchini.
1: Muzile amatimu ya siku.

0: kusukela ka xoxi mugqivela ni sonto me anoiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni kati

Moinkse tu a Radio Mosambiki, emiso provincial ya Gaza, emiso provincial ya Nyambane, emiso provincial ya Kamaputsi, bula bula edzonga katiku. Akoyozela ka mishilo wo wa namuntla.

Mulher tem força. Anga kona wa kufanana mina kwa kona kufanana wena wa matimba kuvule chakazi mwingi setu wa kuranzeka zaka kuva etu ishi intana shama mana Rebecca lwe kunene kusungule ni kalembelo kumeke na shansi kwa indambi kasi akotile kupona atemba ikwala ka kuranza ka shikwembu ni ikwala ka kuvana ena wa itekila isekilo kuva kota kupona yena ni njangu wako shitano kia mwingi setu wa kuranzeka matimba ile shulabe kaka kuva marikona kambe matimba ya makumalo kwa kunene ranga shepfuka ipfula matitu sei khensa xikwembu lexi lavekaka ku va hakunene xikwembu xi hi nyika vutomi kasi leswin'wana hi ta ti vonela hi ku sa ni rito ndzhaku ka masiku ri vulise swo swa ku n'wana na un'wana ta hanya nyuku wakwe lexi fanelaka ku va hi yimela swona ka xikwembu ku va xi hi nyika vutomi mayanoit kasi le ka uma hora hi tlhetekela 21 minutos karolo hi ta kongoma tiko endla Afrika-Dzonga ta ya tsundzuka Zahara.